0: לך זניחה
1: צסטו פוניש בשעה
0: כי בך בטחתי
1: דו פסו דו שזה
0: מודיעני דרך זו אלך כי אליך נסעתי נפשי
1: יסמיש מטרי נשתרתים נסקריבי פרדמי סבוי תבר כשרה Slyším v lásce tvé,
0: kdybych chápal,
1: jsi má jediná, jediná naděje.